0: Rati kyunzen da chochen hari geris la zelnya li tohku zin la ndetsa chiego zin ta simi zatne zin zin ta da tsi ay tino de ta tsi kan tingo la ditsan na hegon de hari ya takon di
1: kako ne zin ditsa kukun liwa ki nashu chole
0: honshin di kana ndenda tante de ga eko tago li kutsan la de choko hen deke chiego zin ta simi zatne zin zin ta da ne tsi kyunzen te
1: ka su liwa in le ne duse zan tai Kaya kula kaya ni lan kuna zette kusa impeni de dishi tana zette kuti chi guindli kuti sui guindli kundi na zette kana di le kuka kat inla kuti chi kundi sui ka chi za kundi sha guindli sui ka kana di nane jile chi yei kute tsoi ho kusa men ba chi za kundi ni galet kundi na de chi jira hi te khot e da me kha khu che ti la u di e da kundi sha na de chi gu za in chi da kha kundi shu na de chi gu za no te za ne la si zu gu za ne te kundi no te za kundi na ke chi e jira e kin chi kundi quickly he ni te me ta la ke ko na sha ka in le e ke ne me ta chi ni te ki sa chi ke ken ti le ta me ta chi ke chi je ta jam re gi chi kha gi ti e ku la jam to je ne e sa chi ni ka chu wai chu kom ti ne cha kon ti chi a ga i go za ki chu shu me chi ni kon ti chi a gi i ku sa su e kha go za chi e sa shu ji la e se ta ge i na a ga ti kon ti da a si na ge chi Kanti kuwa menta kai gale net e kai gale si kekinti e kua de si la menta la ta toya si kekinti chi e kanti e tsen sui tsen ane e tsen shua go kanti kekinti kanti da agya tiko de lepa lame ke te shu kanti da agwa di kutsen go kuen la seller kanti guinzi si shua a si kai e si kekinti ane sani seller ji a si kai gale si kekinti. Meta la ke kond asha agwa ti kondi ne te miyeji ake iwo zane si kini tene si tage ti. Kutze si tsungu tse senpe la ama la sani asi gana dada ike ne si tsungu tse senpe la sani eji natsi eji natsi la ike ti da e kura te shi ta kuza ku odes ya kondi asi nate si hai go gasa azati ji ki ne ho gentin so very genti ji konti shua ki e ji la ba la ne ki o de ti ji ki ton de ti chi na ke ne to ne ho ko ta de ke konti shua a ki e ji konti ka ke ine ku ti se chen ni zen di ku ti te ko la di a ko ini de shua ne cha konti tu de konta li po je konti a get da shua a ka ti le kuzhe de shi ta kuzhe si shi na zhe xin nei shui shi shu ti de ku gun li ne kong ti shi da a ga ti e ku de shi la de shi ta na ge de ni de ki e ku de na de ku shi na zhe ta shi go o le e ku shi na nursing station na zhe ta le da a si de shi ta ku ti na zhe de ku ti a si a ge ti kli e shi kong ti da a ga ti e ku la cut a seat from I got in late. It doesn't continue. Sunny Gala sent the load. It's an